Yn dhar fad, an dre riu agus John Sheehan a chuala sib in sin mar a chasseid ar stáitse im lá clia siir sam lian ghovíla agus a dó agus the Irish Washerwoman a chuala maid in sin. Well, fala maid in sean nyeirin gan fisa dyrwe sain yn siar a glorsha an nota ar agus kiol leir an RTE e ta rauni yn siaham le clausur a chur leis an glorsha agus an capul bán an tena mit ar a bísa sia. Ta sulam gur hanyam a raulib ar an nota ard agus gudin chedwyr ala wem si Johnny Cheda gnoi dyrwe i bar fad.